le matanga ruenga o leo leo. O leo veo nei du ma sui tau vau le leipa sa forfalei nei iuni, sa mafu ai fai tionga ma le komisina o leo leo Richard Chambers, ma le minister o leo leo Mark Mitchell. Leo sa la tau fai tua iai, sa ta tau le li leo leo sa superintendi, o na vave forfalei nalo na whanau nanga. Ai ole i nonga whalo tui whale mulmuriane, sa wha iu inai, sa usi ta ia e nei du ia e ngwha tino leo leo. E ulama sa ta wai, o se wha utu tanga mo ia pe ana wha pe e umia te teimi, e mua mua la pita ia i ona pule i lana fuafanga. Sa wha lia e nei du, i lana tiu tilo ia sa wha ilo i lango no chambers ma mitu e wha vai lungo wha amtalanga sa la maua. Ma ua wha fie fie inai, ina ua mai ona tiu tilo i nei wha amtalanga. Ma ilo ai, Elei toi loi longa, sa ia muri muri ta ia lava, ia le ngasa seng sao. Ina ufisiri ngia pe mana o se fatio e senga maia Champions, ina ua mai ar fatio e senga ar komisina lango lango Tim Anderson, ai sa tali, ina te whaaroro ngia lava, le ngasa senga. O le li e ona ina ni te ai fau o mori e nere fasio tangata le fa amoe moina po le manslota, ele mai ai o se o se fa inga ta ai fau Northland, ile amatanga ar tausanga nei. O le tina, ia mihi hata te rore, e ona suma le lute usanga. Sa maliu ina waso fa ia te ifa wetolu, i le fale sa ia se sia i kaihu, i le itoi matua Dagaville, ia Februari. O le lio leo sa tini sinia o Savili Shane Pelma, o le vaengo se suengo soni ngatu la fono a leo leo i whangarei, sa i faalia, o le lia fasu tau te usanga o kaihu, sa sa i saia i au kilani o ngari tonu i la sona nafi. Faalia Pelma, o lea sa i saingo se i unga leo leo i tau se suenga sa faia ili ono masina. Sa i faalia foi, sa ta pai na tuli tau tuo ngā ruenga la vea isi no fuanga i tuo mai le la tele na o ta avale feo iai ale State Highways furulua i le tai au le sufitu o Februari. Ma ta wai o manu o sa fia ile tina e le ma fai na toi faa ola ti ai. O le tina o mali u e to lima lana whanau, to ono le whanau lana whanau, ma to atasil ta mai titi le whanau lana whanau. Sa fai ngā ruenga se fai a onga sui. I lea onga tūlanga lua le Dagaville Intermediate, ma lea onga maulunga le Dagaville High School. Ina ua mai ona li taia mai ngā ruenga fai a onga e sa whaulama ona ia langolangoina, ia lea onga tūlanga lua whaalo tui whale tosfulu lima lea whae o tamaiti. O te i whau me tolu sa alo kaina le fono wha foe le taulanga Kai Para District Council ma wha laloina. E yeri tu tūnunga e whatoa wha alua iaile o na mōlia se isi ni usila i le fasiota ngata paivalea. E ise so otanga mani os fainga tai fau. O le os fainga tai fau mua mua sa tupu mai penguru i Northland foi i le lua fema le lufulua. O le nā whāla vlave o se tamama tue on sumali vata usanga sa os fai e tai fau e lua sfutolu. Sa ona ina eleli sa nofu maututongiai i lo na fale April Wira. O tamai te sa fia re whāla vlave fasi o tangata i roto rua e peona tua iai o le tolu te usanga male se funtasi masina le mātua. O loo wha wau pēsi su e ngā leo leo i le whanu olo o tangata i tō tōlo o tamaki lai te tō lua mali tina i le whale Glen Homer e bēna sā whāri ai e le teita i leo leo a siasi whai tū malo pēr plenty Logan Marsh. Sāna nati atu leo whai ngā luenga o ngā luenga la vea i le whale le pōle songa fua ma mawa i tino mali li o tamaki e tō lua whātasi mali tina o manu o tinga ina lea sā muni muli ane maliwa i lava i me sā tupo i whāle love it. Sa amtaina sua sua ngā leo leo i lea whāra vlam na sa isa iese tā mai lusu tau sanga ma tūla ia i le whāma sinonga wha atu malo i roto rua i lea solua ma mōri ai i le whāo li mai stanga ta e so tanga whāra inga. Olo tā fia le whāilo i noi ngō i la tū umo sa fia le whāra vlam e maleli u sa isa ia leo lo wha wono lo kaina se i toi tūla i le whāma sinonga i le masin fōu. O se tamama tūa e fitsuri wa tau sanga olo na olanga atoa o no fwai lea mangala e ye le whale sa tu puare whāra vlam e sa i whālien. O tangata ane no fwa i fōringa mai, e le i levo na sifi atu iai, ma i atilu tilo ai tamai ki fōu i le manga awa. I tāra o tālonga rea whai a onga o Blast Dave Rennei, e se swinga i lana au mori tālonga whai tauliro na whāma le muli muli ma le Spring Park, South Africa, South Africa, i Baltimore, Amerika, a o tomo whai, e tau whātu tūsa le serisi o tālonga whai taulia i le tailua ni man malo. O rea whai ngua fōi e Rennei, e lana kāpiteni fōu mo le tālonga le tāia le sāte, me ni sila lea, ina o te teliu mai ni sila nei le kapiteni Ani Savea, ina o se el pona i velon te wau, i le talong fai teulu elon tolu sa fai i nai lus flui valu fufa, i le aso sai Johannesburg. O Luke Jacobson sa i tau avera kapiteni ina wau fafu Savea, le foi o te teliu mai ni sila na sa afianga non tu lima. Cody Taylor sa fi lia o sui kapiteni a Savea le amatanga le malanga ta milo, sa tolopu mali talong fai teulu

tolu mai fodinga mai ele toi fil flia mor talo nga america o le tulanga taylor mor talo nga fai tolu lon tolu sa to ve a safo mo le fodinga mai toi fil flia pa for flina renil and out le swa tayao o a woni silam af africa sokte sa to nu america le son fuo le sala to fa soi nai fa tasi le vale le tasi na fa le reni sa ye lava le manatu e fai ni swinga le talo nga fai tolu lon fa salava pe maru malo pele ai I le tālonga whai tau lia nan tolu. O le whaiunga reni o le a whai a fo i le ofu numere se fulu ano Ruben Love. Sa ave ere wha mua mua sa le ilonga tere se le lei o le ta elan ta alo i tālonga whai tau lia lua. O le numere se fulu i a ma o le walamatia nei i a lona tūlanga i a Richie Maunga. Le sa murmuri ta alo mo le o Blacks i le ta amara sangari po le rangi o le luafi ma le futolu. Rieko Ioane e wha ono ma whai neno na ave ere wha mua mua su i tūlanga i a Quintupaya i le ofu numere se tolu. Le a foi o toi tali mai ona se manoa. O ta pena pena tu nei mo le vai aso fia fio le fatum tumungo le tamar sanga ni tupolo ta maa tae le i tulangit o shena qualify yai mo le i polo rangi. E le ne tupolo i tonga. E lima yao ne tupolo fai tulangi o le a te vaa mo ava noe lua. E au si ai le tamar sanga le i polo rangi le ne tupolo. Pe amteina le tamar sanga inu ko lofa i tonga le son fua. O au ne tupolo a tonga lo tali malo le te kuki, piti, papo ni kini msamoa. La to wivi mo avano e lua e awai mai e ia New Zealand o atu nua tolu mai i le Oceana te usini o li ta amrasanga li pole rangi Australia li te usanga fōu. E amata ina li ta amrasanga li ta alonga Samoan papo ni mtini la sanga fua su fasi tema so so onei ma li ta alonga li vale kuki mafiki. La so valu e umai li ta amrasanga li ta amrasanga i awe lua e pitolunga o le asawatu li ta amrasanga mo li pole rangi. O tonga lo feiva ina te moa ina leisi avanoa avanoa e lua. On ole tulanga mata ina tele o faa maumonga o latu ta alo tonu mai le lua ave sumariva. Malona tulanga se fulu le faa tulangana o auni tipolo ale no langi. O au tapu aya no laka pili jale Warriors in New Zealand wa misia ma pipaulu fale mori ta alonga qualify mori su enga shampini. O li ta amursanga al NRL ur faa ungole vastu nei male Dolphins. O le maini o le le fie fia sa vavena toe o muli muliana iai. E seiji faa manua loto. Ina o tiro tiro e pe paulu fale sa fata wina. O toi fa sala la wina le fata wina e lungo o wala msu ta ingalau tele. O taunga ta tile atu, mai le tau e au na iai. E na oni nai minute lava sa amteo na fata wina pe paulu fale le solua ai uma. Ai le iwa sa imun muriane. O lisi o pe paulu fale u fa sala la wina e lungo le upenga o le trade me. Ma isi upenga o maketi. Ia ela tu e fata wina ni pepa. O tā paina rewhai tau sela un sela o tā lā ili pepa e tasi e urwharai. O te tasi o tangate ili sina pepa whātau ili whālawa i sasae o le malae, ili tau e āwheru o sela o tā lā ili pepa e tasi. O tangate e whātau ina nei pepa ili iai ni whāmatalanga ili mafuanga o toi whātau ina ese ai nei pepa urwhale. Sa whātau ina. Tala nao ni aso, whealo whani tangta uma, mai amanui alo aso. From Aotearoa, New Zealand, I'm Seulio Malau for Radio New Zealand Pasifika. Happy day.